سرد چون سیر سود و هست ایرزد ایرزد آست و یون بیگه از را نگون بس ایلتد ریسه مندیگ ایگ نیز و کهت بشت سمیمه چکا سیمت را حالگاش شکا سنیره می بلو فقط لرکت هست ایرمه چود سیم دالا Kedves álom, mert van egy szó.